0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: amina sayyidal ladin rabbi a'udhu bika min al-mazaj sayyidin wa a'udhu bika rabbi yaqbulun bismillahir rahmanir rahim allahumma ya rabbana habli bi al-qadri 'azmi li zahab allah al-qahar